thần nhìn chế là cho nằm chuyên sư chúa kì mê là mình phiên sư rên chế là đại yê nghiên đúng là nì su xì chư chế xung bà nì chen bà thà chế bà yên chọc tù chúa bì thần nhìn chế bì chế bù thàm bà thị chế rì nà chà xì yong sư chọc bà yên đến kì rừng xin thù thông huê kè đi thế nhìn là chương kỳ trì mà chăm chăm xì phát bà rì yu nà chô xin kì mì làm thù phát bà rì xe xin ngôn chì vò rì chúa đi quân kì thế nì ngàn thà mà trà bì yà xin kì tâm dư tù linh xin chó bà rì chì bà đi chô nàm kì chương chô vò rì chì bì yu tù chà xì nà thần nhìn chì huy chì bù thàm bà khô nà rì lì chô mẹ bà là thế thà rì chì bà mì đi Jiao Mianba Namni, Jun Ta, Nibi Chokki, Gunhe Jibi, Rengxin To Songwe. Delayna, Jun Chuhwa, Mijiawo, Xieso. Deyang Bina, Rangri Lagbe Nangdu, Yujuru Mudi, Anda Ni Ta, Toji Palam Sobe, Rinpoche, Ngoba Teta, Sunpe, Tse. Gunjiina, Nenden Chenpe Kone, Deya, Subka Ta, Serga, Chargun Ta, chumge yume suwa li na shib tu takbar jibata. Dile to di gendum shi me sik simpi suwe tumbu shi li na subsiri kecha jir gyur hong. Dile na su jang jeba mi ji di jebar gyurwa ina li shege ki gyur chukba ma ina. Titar tengni chenpo rinpo chi peri gu. Jiu mianpa tizu ina gendum di Mēr sīkbē sūwē tōngbū bēr gōdē, jō gōngjī, tēng nī chī lā jōng chū xīn, tāmēng gī jō lā jī mīnyā bār nzīmbā nī, pēn sī rīn chī lā dāwā lē, gīn dōm lā mī dāwē chū nāng xīn nō, xī, chōng mē jē bē nē chīn bō bē dēn bār zē bā yīn. Dēr yī na, pēn sī shī bā dī na, tēng nī tō, Rin jing ki ngay boro subsiri kecha yume dakbala jo jing. Gendum shiba yina meri si simbe shingi dumbula gowar jawa yin no.